Pohanto, kaliwa tehpa. Mua on niissä laateissa, katsoin, että on kajat tai erinen. On tavahue nummi, kun on niitä mulla, tätä on tätä laatu, se on kuin ne on niin jaake, ja teekunta ja kutka on hake, aina katsonut ja tahko, tiinpa tauille, se on jaate. Toni, kahne kalunju, aina kun jättää nauste. Kontiinpa tauille, se on jaate. Ne on niin kuin jos sunna, tuossa kutkaa on, tahon nahtakaa on hake, kai jättäkin hahtsella. On tuva hue, niin niin kuin kumra, tietiin on valaatu, ne on kuin jos sunna. Tukatiin on johtu hake, ne on se vaan niin kumra. Ne on niin, on nyt vaan sunna, tuossa kutkaa on, aiem kiata keha. Tuva kannu vaktamsela, aja kuulaa ne, ne ei enakele. On tuva hue, niin niin kuin kumra, tietiin on valaatu, ne on nyt vaan sunna. Oni, oci nuwa sunga, tosa kutkawa, yukwa tenye tamsala sunga, tahuna tkawa hake. Le oni kahi sunga, tula yutu, kanapa saruwana ayinkwa atumse, yuhu tessa lawelu, le tatuwa tenu hula tukhake, mutuwa huwe nuni ukwa nikumula, tiyatina hula atu, nene kahi sunga, toka tenu yuhtu hake, nene sewa nikumula. Le oni kayeri, Nika walake, te yuwela mwere, chiuhu jate. So wakero, yuwela taliha, nuka walala, ooni, yuwela wisto, tuska wala mwere. So wakero, tuka wala taase. Yahti yutkaate, haita wali hualuke, katnumka nolu, namta ya wanga, latina kerenyu, upe hume. Toa, so watoka se, chita huti hatu, chinate supa norukha, supa yatiso. On tuo vahve nuuni mukaan mulla, tiettiin on valaatu, kajeli, mikä on laake. Toka tiinä johtu hake, nene se vaan mulla. Ne ooni, niin tiljo, tuossa kohta kauan, te tajunat kauan hake, että naatsela ooni mukaan selun. On tuo vahve nuuni mukaan mulla, tiettiin on valaatu, nene kuin tiljo. Toka tiinä johtu hake, nene se vaan mulla. Ne ooni, tuolla juttu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtakaa vaan hakeekaa, jättäkää hahtsella, aionko jättää tai lihustee. Ne ooni, vahtaa, lauelu, teidät, te valatu, hake. Mutta vahve nuuni, mpa, ni kuulla, teidät hinnu valatu, opille suma. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ono kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaavan. Kalonios, kun tiloin nootu, tohsa tai kosteli hanssake ansa johtaa tiiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinä tahtsella taho nahtkaa on hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, uchittu okumaa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ono kaati lati velas, ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satstumisella vaan. Aase sun uunis, joka ne kalunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsi noja vaana. Toa, ajaku ja takaali, ne ei enäkele. Ne kaati, on to vahve nuuni, upa ni kuulla, tojettiin on valaatu, lati vela. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chito wa chia, kyhke nehka kalahkwa. Ka sats tamsala ta hohtka un hake. Ne tahonu tuke chi niyot, wa tali haata, ooni, chitka wis tohta, chi yuhun chaate. On to wahwe nungni upa ni kumla, to chito wa nuhwa laato, chito wa chia, kalahkwa. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kumla. Oona kaati, chitka luhyaate, nyt wat kumsa yeerate. Etti sotha, ne tajakunnu tuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. On to vahve nuuni upa ni kuulla, to jettinu valaatu, jetti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chiujis tohkua lunju, ka sats tohsala, ta hotka on hake, rotiks toho kum ahkwe. Tatia ta teinukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus. Ooni,
kain tohsa la tia take hake lum aviasta. Non to vahve nuni upa ni kumla te yetin valato ne utistu kwa suma. Toka tini jo tu hake lene se va ni kumla. Ne oo ni ka jeri ni haa ni ka ni upe take tinkia chaatu kan tinpa tamere tiuhun chaate. Mutta vahve nuni upa ni kumla te yetin valato ka jeri ni upe take. Toka tini jo tu hake lene se va ni kumla. Ne onis kan jo tarii ut suri huonot sa akori huonor se. Ukwe huwe kohtia ku tauri. Tena kari huiu ja hoota suka ja tisossa kovinan taase. Ne katin ne tuva hue nuuni nena paani kumura tutsi tuon huolaatu nena kan jo tarii ju ja hoota kohta suri huonot. Ona kaati karuhiake ja tuot kun saiera tuuli huokueku savena taa uutsi juhun chaate. Iise kasvatsta salattu satka on hake tsena hoota. Tsiukatu hahteke on hake kaan tsi juhun chaate. Tein patamoiri paapahve nuuni. Näin opa ni kuura huotkuan huolaatu. Lakini karuhiake tässä siitaru tsena hoota. Kossa toina kun tahku. Hanna hoti patsanun ja tahku. Voin kati lakeni karu hiaka tässä siitä ruvaa pahvi nuoni nenu paani kuura vatkanu valaatu. Voin kati hiapa taas sutele nenä hoti paitossa laaja. Ja hoti pateri huajani nenu haato. Toka tänne johtu hake nenu paani kuura tohu.

0: It is now time for the All Gunna Get Hot radio show right here from 97.3 CKON. The original air date of this show, October 8th, 2026. With an encore presentation of this show this coming Sunday at 12 p.m. Remember, views and opinions expressed in the All Gunna Get Hot radio show are not necessarily those of 97.3 CKON or the Akwesasne Communication Society. Without further ado, it is now time for the All Gunna Get Hot radio show. Good day, gentlemen.
1: Chego, chego. Fico, Jake Adams, school, walk taller. So go in, get snuggle one there. Akwesasne, the Hogartic. One of God said that's one of the Gigalungs, so they get Geneva got a just nine. The Yorogism, I look at your yellow as I get chopped down, and you already. Then you got a dear toast, a good little dog, don't call it. Then thought I could not give a glass as you know. Then Anthony Sully, the Golds, the way you taught her, I let you do Juliet the Tanagar, Gadi Jacquaga, Hatton Tanagar. They get it.
2: To suda gahawi, tiki na ho ta kwe kunye won tole. Yani te kasa lehta na kule kwe. Tuka na tai niya kunle ki dikstu kwa kuta na sela kuha. Ska na zoni da kukne ne te kya ne kya tunga kya te hayak sela kwe kuska ye tak kwe na niya. Oni kira ki ni awa ha kwe ni ki kusta le kyu diyo te kwe suda gahawi. Wiskni wasa teki ni shi sula se. Truck was let on your tatkara quiggy.
1: tuohonki kasvilta se jinti näissä kasvilti jo. Se kohan on saalikin jo naakka, että sillä hallitin, että se on niin juhannut saalikin näin yhden tahkoakin, kun kalastailikin, kun on. On niin kuin vaan jää täällä kaksi tahavaa, ja sinne kun saataisiin kuunnaa, kun on tilassa. Hauen jäässäkin sen on hateessa liittikä, toki niitä ne lulistetit, että taas on ollut kaivaa tuttua syy, kun on tehdä tässä. Yhti kuin johonkin, Ahan ne liitä, että se kannattaa ennen ja hunne on tänä saa nuun. Ahan tänä saa sillä kohdalla. Se on kielletin taa teki niitä hahkeja, tehtiin se sitten, että kauraa ne, kun jossakin tahaa hieniä. Tätä tiehna, on oikein ja asle, saa kohdalla. Se on niissä taa, no se oli joku joutin, kun se teki sitä kohdalla ikään. Mutta oli kuitenkin niin kohdalla, kun se laakin saa sinua tuolle. Tässä kaksi neljä tientä, niitä tahosta, kun on. Kanada kuitenkin neidenkin luvi pois kahan, neidenkin lasten kiaa kun ne tuon. Tämä on niistä tahkoa. Toki ne kalissa on aalla, että sinne olekin kuitenkin tahdon nykyään. Ahkoin niitä kuitenkin hundu huma jäänä vasta. Hati niistä tahkoa, kaikki on hundu sai haaten, mutta kaasella me tuoksi sitten. Ja kun tahtuun, se kuin aina rakoa.
3: Oskar, Jake. Koska viitakaan ei jätti tuolta. Taas on niin, tai jätti tuon kannakaan jäin kuin. Siis tuotsi niin kannua lähelle. Ei niin ole, että kalistaa niin, että on tahdottiin runkoja. Ja tuota etsitäkin.
1: Ja tuota etsitäkin, se on vasta tiennyt kuin joo, niin on kuin. Ja sinne jätti niitä tahkoja, kun paheen. Kaikkein nukin hati kuin on loistella. On niin kuin saa, kun on lessu, joka kuin teenut, mutta on siinä maailmassa niitä aikaisin. Raksa jo kanya lo rakan kanya to ti ton sina de ga de le tin de ska na de ni ju ha de da ni le ni sino ko ti te ti de so ko ni no to di le ha tsna ga da da ko ska ni da la ge ti so i ga
3: ko
1: ga te ri ha ta ti ku ya ya ta de ga ri yo ni na lo dio de ge shin de ge so ti so do wa sta ye no ko di di so ba te ge so he so do le ku ji so se to ni yo so te la si yo ne ge ne Ani si con la don cosa lo vilo. Le cusci ho to listico per.
3: Però c'ha.
1: Ah. Oggi 1953 ci ne guasi che sto le tene. Ulung la sueni completo. Io voglio anche che non ho cantato io santa sta la gali honia da non la da. Te io so che non sta qua da te ca hasle de electrician 1956 quando no di hasle. Ona che già sta con da da con che ti ho la so che sto. Tuon taan asti ja sitten on saatu luuli. Tuo ajattaa on tuonne kekki asti. Jäkki tuonne kekki asti. Mutta oli kuitenkin siinä, kun ei ollut minne kanssa. On nuonisella tennillä, että läksit ja takkuin ja alkattaa kastet. Tuo niin kuin kannussa tämän nuonisella tennillä. Kun on takaa tennillä, että se tekee kannalta, kun on siis näin. Tuo niin kuin kannussa tuotiin. Mikä tuotiin kysynyt, että sata kerroa. Jos kun usko diohaa takia.
3: Huvi on ruotsi.
1: Nekin tietää, että kokit kanaa tai tittu.
3: No, toski joo. Tää on tikalla diitur, tuo niille, no on tykkää ja kokeen, no katin ne jaon, niin se on
1: kyllä. Niin kuin on kotoksi täällä, joo. Silläkin kuolleen neljä on tutti, joo. Tää kirjoi
3: vaijaksi, itis näin on nattu mun täällä, joku aine.
1: Akele sun tazo da do jene ha de na gele da ne ki kya di da ne gi ko ngo ge lo na ne no ti di ya ta ton ne ta sa ya de je ya ta ton ne no han do sa ha je ne 18 ha le ju su la su da su mo do na de ga la de ge de ku sto go o ku lo ko la ti to no ti ga ju don sta ko da o ha da ki ne ge ti o ne ge da o ha o de le ha de ju ga o ho no ta sa ko ha wi ta Onhan saatu jäänyt, että kun asia on hätäkin, että on vakille, jäkkiä vakille, että ei ole ehtiä, että kyllä niin kuin ollut rahaa, rassa ja skadan juutsi, niin sinne ei ole vai. Mä olen ikin joka ainoa, joka tykän saatu, kun sitä ei ole hätäkin. Freddy Peter Skaa on
3: tehnyt.
1: Hän on tehnyt jo hän saa. Mä olen tehnyt, että on hätäkin ollut, että suomalaisen kerran, että on kohdassa, että on nauhunissa. Takže na kouku nejla dítě, lidé na dítě, na hůn, děsí se to, kdo hůn, to kdy nejde hůn, to hůn, hůn, to hůn, no, no, no. Když na dítě nejde na dítě, skáče, jak to je, když osulu někdo nejla dítě, lidé to. Oni když na dítě nejde, když sádou, když on je to, on je to, když to je vůbec, když Kaligone ha kan lagen und dann ist ich kokol tituliert. Ah. Tu ist es sie zu und hier gene. Ah. Da gibt's in so ein das was ich sta, ne. Tu gehst es so, oder das so ja und dann. Egal in sie ne noch nicht da denn ne. Ja, nun kannst du dich so gut, weil ich sie nicht so gut gehabt. Da gibt's ja der Herzschlag, genau, ja, dann der Herzschlag, weil du. Da geht doch gar nicht so. Was kann so nicht, also da ne ja, ja, ich sag dir han ja na, und da ne noch schlag auch halt, ja, da kommt ja da dann die Kehle da ja da, da ja die die wird tun. Na
3: gerade die das da haben, da mal ja gerade gemacht. Tun ja die hat so.
1: Ja.
3: Die gar kann uns sagt die war, oh gar nicht hat. Oh ne da war. Du siehst ja
1: nie. Ja, da die kann die kann sagen, wir geht die gar hier noch nicht in der Mutter. Sind ja noch so geworden. かつかわなだうんねちねとだそれそれはとにかくそんからにじがだからがそうがれたんあそたけだごこれちちとんらただけじのでこらししてでとにおれとかこえけしじじのあぜせとのちじこんでさからへしかてとんでそんじせとのちだじさからとくて
3: はい、ちこちからしてはで、だろし。やけれけれちこちから。落ち込まれてたんか。なげてはなしたさちゃしゃって。なげね、なげねぎてちょうのしてみたたりりた。こしおのね。ああ。いちこちからちねじこちゃ。え、なげだしかにわしのこんさらに。あ、これたとにわるわたらいた。ああ。やべこれしけて。え、でじくいちきょこのこんさらにがじ。うん、ではありね。
1: そんなにぐちこわこくせえにわし。うん。うん。で、これ親でこっちでごしらく。わけとはてやぐれやはでしたでてなんかくてのねげ。もうねげだ。だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
3: Tadi cakap tahun ini selalu nung, tapi tiga penuh ayah nanti. Lagi nikah tiga dah march dah. Belut kuliah si cini baru setakat nak awak. Lagi tiada wajah nung selalu nue, nanti tiada orang lagi cakap tak. Ia lagi tu nak layan ni tiga ahun hati tawa. Nanti lagi galeri tadi cakap tahun ini. Tapi lagi ni agak mulai lah awak. Tadi solat sebelum tapi ni lawat. Tadi tadi cakap. Okay, sekiala tawa. Ista, sekarang ni ada siapa tu tak? Muka lagi dah ada ni. Lawan tu tahu lah tini. Ayuh, esok kita suka lah tini. Tini ni tu dia sah. Kakak ni so.
2: Yang hanya kini ke ani hatu tulis senaga ahoyo loyo teko.
3: Ono waktu itu ya.
2: Ono waktu. Tato jadi shock kalau yang tak kau tika tu.
3: Negi tiga loyo yang tak kau hari ini setoya tu dia ayak tua. Ya kui waktu nanti lah nanti nanti tua. Ani hatu tua kau ni tua na tu punya. Shock ni kalau nega si slash.
2: Negi tiga nun atau dia kau 1968 yang slash dusty. それはなんかやだ、ストラックとはストライクがラジオにしたからいいんですけど。
1: Oni ja jaks on oikein ja kohut. Oni ka laksia muus kalu on ta ko ta kut on. Mas kahta de ni on ta ni kyllä kyllä rata on ta ko te to. Genau. Ta kohta on. Oni ke ni si sa ko ti to de ni ni si jo ko ko de ge ha ga a ga si ti to ni da. Ko ta on es se on se ke ti ko na. To da ji ge ta Ista ne hanya haake te unke ja ja ka kaapi kne ki rana tu. Ja ka taati ki ista ne hat ja ja ka di ha jas. Jas ka na dan tona ja no. Vano do at kalung ni wa ne ki uko naati ki ani. Ta ma jas isso ko da.
3: Ja.
1: Ja ra e ja ta.
3: O ka te ki oni ta e tori ti sat ka tsi ka afko si da ori oi. Ka di sta ko jot. Meksiko ni ege sko di haka. Ka na taavi ti to tuwa na ta tu ne ingi ata tsoi. Oni si ja kisa okei tohto.
1: Jaka.
3: Ja tiito on jo.
1: Ja tiisa ja tatsalja.
3: Kari on jo niskoon on jätatsalja. Se kesä ja taare tuonne on hua ja tatat. Ja kiio ei roa ja tuo ajal ja kiita on muuta. Ja kiita on.
1: Tuki nii ees kun ne tuon. Okei täällä kootan ne kiite sinne tuon. Sika haavi. On taktaka digi taalki digi wala gila taku digi na star rusoli ti sa sa go ti go yo za taki kame di net ka ka ka di na ka di wala tsana de digi lo ska ya go ne ki ka ka ni o ha lak sa ho ne ka na to ko ji do ska da en ma so ti ta do ske ji lo lo ya ga da na na sa no ho ya to ko ya he
3: ko li chi os ka ka u sta da ko ti ne pension
1: 1968
3: Lekin ne tiga opri ja taja taala kuitia. Tu taho teki haike, ti tyynu tiga taha kuato. Tu no tiga otesa ta kattu minua tuossa lehtiä kialla.
1: Ne tiga herbi poista, liio poista, ota se kääke. Ne on maassa teki olla takki uuti kertuot.
3: Oksak taa reiä ta?
1: Ne kiitun kielä on se tiga hattra on ensin jääni. Tähän se on teko, ta on oksin on niitä.
3: Toto.
1: Ja niin te tyyne tyyssä. Näin 59 saa tausi liakaa.
3: Parattu, ha?
1: Haa. 1909, johon lakeraat. Kyllä ja niin haa saaneekin kerrota
3: 1901. 2 or 1, saaneekin. Otkasti koko ajan tyyliisti takosta aiella. Saa saati liakaa, saat kahtoa, niin. Ja tein niin kuin liakaa, annakin ja tein niin kuin liakaa, niin tuo. Kehä toitiin naakaa. Tegit jo vaat Israelin kanssa, se taas kaa kuitenkin
1: teni. Mä tein jäänsä.
3: Ja tein se tuotu heistä,
1: mennä. Tegin jäänsä suotilio. Se kun mulla atkettelä teki joku aina tieni, johon ne nunne.
3: Tää on mun isäni tito, kun se lakee koko ajan kuolla kesken. Ja skoa, tito on skoa, vii. Papi Santivikana voi skoa. Knaa on jäänisäni.

0: 有个在公司里啊。
1: 啊，那天牛就是奇怪哟，这地板我也是 plant 对吧？
0: 啊啊。
1: 那个这个拉巴斯科啊，那这个拉蒂科啊，那啥那啥都是那啥 ，American Bridge。
0: Taylor
1: 嘛。
0: Larry Taylor。
1: 那现在听拉巴斯那大的 meeting 嘛，是吧？我呢，当时看到 Helmer， 看你看到啥啥拉什的，你看了 ，Mike 个啊，哎呀，第一大个呀，
2: 啊，今晚也录掉。
1: 啊，他那多个大事啊，是多呢，格里斯塔克。那迈斯迈斯奥尼蒂，然后听你那个这个 Ronnie Taylor 嘛的多。
0: 也
1: 得是。哦，你说。
0: 啊，1966
1: 是
0: 吧？谁？谁在
1: 那里 ？New York。
0: 啊，不，不，我是 Blue。
1: 啊啊，他。
0: Jersey 的
1: 话。啊 ，New York，那地。
0: 那
1: 边几多？啊，这个你那这个是哪样叫的 ？Williams 是叫当时。
0: 啊，
1: 为什么？还有格里西亚有。啊，他 Philip， 他刚回来的 French 是吧？
0: 啊，罗拉。啊 ，French， 啊，有有当然知道。
1: Bill French 是谁呀？那在哪去？
0: 哪个
1: ？Bill French 是谁呀
0: ？Bill French。啊，
1: 对吗？
0: 啊，那
1: 个，
0: 有
1: 那个，有那个，有那个。啊，那个人也有，有那个，有那个。罗拉，他那也，他那
0: 也有那个。哦，历史是他那个，可能是上上开始说的。哈哈哈。啊，那个有
1: 那个。那
0: 都是罗马时期的，记得 French 是哪个？他搞了的那个。嗯。
1: 对，国外人都好了。
0: 啊。
1: 都是干那的了，都是跟那退休的。
0: 哎，
1: 哎，到个样子呢，你给了这个，咱那我搞过他的了，但这个 crane 话，我红拉的头，拉的我拉的接破哎。
0: 嗯。
1: 也得，也是，也是到个的了，但你给叫我搞的这，也得给啥的了，他的接搞个你。
0: 我看我要。
1: 啊，一头。
0: 啊。
1: 这个为了这，他哈了穷苦。我感觉是给对的，阿里那莫是阿里那，那一根小条道理，但是，搿点你也勿是。
0: 啊，那个，搞个那这个，我先从那早上那写完，写出来我都没过这个谁的 Dickton 的，
1: 啊
0: ，William， 还有那 Starry， 从那早上听那上个个了，
1: 啊，
0: 啊，这个你听啊，我搿个说了，那那根其他个你啊，那的 French 啥，我的 get 过过的，阿达里的 get 过过这个发个。
1: あおしくね、手、手でより
0: はい、
1: マルシェスでどうしだらけですて
0: うん、できてガリーをしようとだけさやべな、ちょっとラジェスとなんてにはこうしたね
1: うん、ラジェスキティがラパスコアのだりやかおやのあたびいらおしわよだにち、だにてなおしわよやそわ、てよね、かけやそわ那你买个伢子，个伢子那是个开伢拉拉机的，你记得干了都是。
0: What was
1: it? What was it? 这是一头土牛，你说的。
0: 啊，我这家子我叫啥子？就是你提过的这条，刚刚刚才我就土的，我这条亏大了，这条亏大了，这个，他喊那个伊拉个拉去啊罗伊拉，啊，我给你的罗拉，我看他那个好，俺就罗拉一直在做两个子那个。
1: 嗯。
0: 我说该他从那的。这你原来这个是哪个？这是那阿克塔山那克雷克，阿雷克乔治，肯定他是哪个？这是。
1: 嗯，阿雷克乔治。
0: 啊，对，他。那
1: 是谁个？我第一下的天呢？
0: 阿雷克乔治的呢？
1: 出位。
0: 啊，再过再过那个是，我也可以，我那个也在香港呢。他说他大概多少个个？他说他那家庭去过，都是到这旁边，他是到那俄罗斯的。
1: 他意思话，我到。
0: 我不记得是。我好了，这个俺说的是那个老师的啊，教的是那个，教多的也都是经过是，啊那个，那我提到过给那个人好了，就是，我可是来当时那个老人，那啥你去过，这个就叫做这个那个，下辈子打那个什么。
1: 嗯，你刚提个 87的话，都搞成那大了的，这第二学都拿完当，汤斯米罗的也去。
0: 啊呀。
1: 1962
0: 1962 Red Thompson Työkoliksi syyly ja kahden tarvitsen tehdä.
1: Ja tuo?
0: Ne piti kun jää tuonne heijat, se kun ne passi tuota tätä kohtaa.
1: No jääkiti tuohon, tika te kai jäänyt niin häkiviti. Tää on ne takatakki, jätti tuohon aukaan läpi. Se syy on tykitin asio ja lähen.
0: Tän teki ja katsoi. Uusi pärti sitten liua teki sinne tuohon. Tuli on semmoinen oikeinen. Jatkaan joskaan. Laksi tuohon kirjoittaa ruoja tulevassa.
1: Ni vad
0: det
1: heter 63
0: eller 62
1: så att säga. Det kan ni ju kika och kanske ta det starkare nu kvar jag tror. Och kan ju kvata här och kunna stäcka till då något kan. Kan säga att jag går ju då det starkare och kan säga sig det starkare nog då. Då kan ta det är Taiwan någonting kvar igen det tror ni. Snälla då att det runt. Men nu har ju kvar nu så då då. Ja det
0: ja kei niin sitä digaa ei sinne kokoa, no. Tällä kuin on rasista, niin kuin ne kuin saa, niin kuin ne näkyy, että on niin sävedis, kai tietysti kahaa, niin seksis, leidin seksis. On oma, joka on ihan tämänkin vahva diini uistakin, kun on tehnyt se jäni on. Ja kyllä joku alkeen niin jutta, ja on oma diini, niin kuin on tehnyt se jäni on, kun uskon. Tuossa on nyt se aina on niin kuin noin, niin se niin kuin noin, kun kohti jää, kun lasana kaa ketskuu. Kohki jää, kun ei kauan enää tänne, ja kannuskuus, tämän kauppaa niin tuli, ei kannusko tänne, että kohti voi tehdä hoit. Kohki jää, kun ei kohti kohti lukata, ei saa, kun itse kanssa tekee, niin voi tehdä hoitin. Ja on kai tänne vielä syytin ei tässä luvaan. Jätin kuin tänä kyllä tissukalle, että ei tässä tule. Sä keppaa kauhankin jotkut sitten voi harata.
1: No ei tii vaan ihnaan. Mä oon nekin tii kyllä takaa liksissä. Katsotaan se tuomaan. Ja tässä onkin on tasoa. Ja tää on ihan oska kyllä kaalat. Sä etkä alata tuntunut ue, kun kyllä tyyti. Kyllä tii kannussa. Ajattikaan tuossa, se on tuossa, tuo toinen.
0: Tässä on kerkeä tässä johdinkin itse.
1: Haa, niin nää oot kahtu.
0: Jäkin tässä kun tässä on itse toinen asioon, ne lihan joko hiikoo.
1: Sä olin johdin kyllä, ne yhden huat joo. Niin ne oli johdin kuitenkin. Sä oli piirissä.
0: Haa, jäkin tätä laa tehdä, ne rokeerin halta tehdä, rokeerin ja lähe tässä noudettu saadi.
1: Ne itse totta johdin, tietenkin sinkä kuuntelun takaa. On kaikille kiikavaa se tahlu kyllä vai ajatellut, ketä olet. Tai juuri sekin ajatellut ja kiinni skeijalle ajatellut kaalassa. Kraakilla on joutu, kraakin ne on ajatellut. Ja kun näet ajatellut, kun se on ottaa taakin, kun kai näet siihen. Tuossa on knossa teillä on kyllä. Kun tuntuu, että sinua on kiva tuolla. Tämä on jeeli, sanoiko se. Charles taas jo ne toi.
0: Niin Charles on jäänyt, kyllä niin vuosi tuolla. Kyllä se oli tämä kyhtyni vuossa askalta hapsilija naurun. Ja kenekin jos ne luvun vakta, niin kenekin tuli, kun saatti kreetar toinen ennakaa. Ja tuota kaikki, kun isä tuota kaikki.
1: Sitten kahti tikkro, kun on tikkis, no oli ne vaatoi, et se?
0: Tik.
1: Tikko, Tik Peters.
0: Tuli olisi ikään vastu kerrassa.
1: Ja niitä juomakin tikk, vai?
0: Joo.
1: Käti toi.
0: Det är 1940
1: han har gjort.
0: tämän Marsin, tämän James Lazarka, tämän Gia. Näkö kohdani tehdä, mutta tämmöistä kenen James oli juhtia kehtu. Tällä tuolla sinne hauin, siellä elektrisien ne vaan tuomista. Ja truhetsi. Mutta ne sieltä tahastamme, niin kohdani, että se on hädätsi ihan tapsi lisäkin kuin General Motors.
1: Rääntä.
0: Onko saksta on vahaa, niin me koskaan tuli tapsalle tekintelun, kun se lähti jäkin, että juhassa oli saada. Miksi juhassa jääkö, niin saa tapsalle jääkö. Vale era que tava, já que só só falar do que tava com ele. Tô nem nada honesto. Tô que tá nias, sabe, da já quando tô, né, vai no saindo, ano o filho. Vale honesto. Já não acho que ele tá tolo, tô lá lá, ele não está com ela, foi nem tão tá em. Já se tá agora do quando que custa, que já deu o risco, tá ligado? Já, olha o Christmas, só これ本来は上げがアクサプスリザカゲゴあロイドラインやモーリスの仕事なってきゃ仕事なってイースターキュースの国だもんだ初期はあれだろうぜ単純してギャラクシアロイドとやりやすいだもんはせんだもんはねそれでのシャリシュースをへ
1: んフェリックス
0: やりてさすか
1: あ、キュートしてやるってことから
0: やるさてやるやるっていうだってしか、エストラオルマディアス。ええか。あ、そっけがなぞだ、ほんまにがにゃさ、ほんのねぎが、ま、さじで、おてほてきちゃ、スラゴ、ほんのねぎが、ちねたは、そこまでは、ごんよ。うん。ほんのなぞはね、さね、ぐんてき、さじにゃにゃさ、ほんのやけど、こうしたな、くにのぞ。だけど、ま、さつやけど、ぐんとへ。うん。で、そうだ、こねてちいとこにはだ、こどうだ。とね、ちかねしたほうがいいのか、だ、あれ、ちてたな、にゃなぞ。しもろくてぐん。 あんせかねててよねがのちいくとぐあのスピードくてうんててよねがのくてぐんですかささそれがちっさでかじろなこあごのちもくなくんけておねぎおれにあれすかありひしぎてだのうんあくさじょうだいやじゃあそこはたるどらけぎょうしたじゃあだのんだちょうじゅうわたるどらけぎょうしたばくわくわくわはやなぎぐん で、なあ、だからガリアスケナーグ。そう、それで、じゃあ、ハチャプサラダス、そこからってやはるぞ、ケアスレターに、ね、シャボレー、1953シェフ、とかれて。うん、かされてよし。あ、だから、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あ Kuinka kauan kun teki autoa?
1: 59 yöli rasolehtaan, niin tämä on vreiva. Tiko ei niitä ole naaka.
0: Aha. Ah, naaka kenetti. No, no, no, 64 ja...
1: 64 18 hundreds.
0: 1898, igre tvoje hlavu, tak na vágu on sádá, to je čudý. Kalu dá sumo, ale to je takový ne, nek nelakší.
1: Aha, pak pokračuj ty jeli diát, ale kde jeli? Tady tiga, kdo na to se gatí, tiga, jak to kde vexeri, igre tuš, koní to mi nejde vůbec. Vagi ne, ty,
0: nek kvůli tomu. Aha. Jak asi nevás se sádá, kdo to hádí, ty.
1: Se ei ihan. Ah, ta. Okei, okay, että se että tiedät on luontoa, kun on nyt tipo. Tämä on saaka niin. No ne ei näkö kuin. Te meni en pitsä kun tiedät. Ah, ne
0: kaikki syystä ei näe. Okei, niin ikal.
1: On niin kuin taas on niin sala ei lite.
0: Toki. Ah. Ah, no niin
1: on ne lite. Tuo niin sala kuin. Kaikki tuossa kaikki taas kaikki tätä sitä taas. Tänään taas on tulissa. No niin, tämä ei kahvi vielä.
0: Onnekin.
1: Käyri minne, Tiak. Kiitos.
0: Asta olisi kaupata puhukin, kun olen kajunta.
1: Kyllä.
0: Jaa. Tekin tiedä, että tuolla, että kun siellä oli huohalle, niin ei yhdessä tehdä. Kun ei voi sinne muunsa satamassa, että yksi tuo kohti kaalatun. Niin siellä läti kaalalle, että kun oma tiedä, että on jotenkin kanavaa, että kipäksi sitten, mutta ei niinkään. Mutta niin lähellä läksi tuohon, sitten on tehty noin, että ne syytti jo tätä enää huolta.
1: Ei, ne voi asia, 1878.
0: 1898.
1: Tuo on nekin tiikä tuo.
0: Nekin tiikä kaala, kadun on vasta kunnon tunne, 1898 niin huolta. Ne saa reitti tehtyä, että ne kyllä, kun se kyllä, että ne laki oli ne puolis. 1940 Oha, ty dáš si kde jeho hongalový Japan. Oha, jako když oni jeho kde dáš si na níl, skvěle na ahoj. To a když oni jeho kde dáš si kde na ahoj, skvěle na ahoj. Oho, jaký kde oni jeho. Soky je na dlhé tak, kde je to na gan. Oni dáhou vlastně Japan, kde kde tak, kde vlastně World War II. Kui taadu ei taa, kohan õkta. Kohan sõkta need on vaasanine, kõige arra heidlu on vaasanine. Nii kõige saad, et on tuli just olnud. Kui ta tõla süüüse, kõige teagi. Ta on kõige kogu aega, kui ka heidlu. Jah, toagan täidi, nii skuud, aga ta on natuke kõige.
1: Nii kõige vaati üli ja vaati mu karja. Kõige taa, kui ta on karja olnud
0: saa. Jah. Vähän tuossa on haukin, että ne osat, että se on tullut. Tätä oli vasta, että jäädi kun ei
1: tullut. Tätä tilanne nauhoittaa.
0: Ja jäädi kun ei tullut, tukin jäädä kohdalla. Aika kuovassa saatiin kohdalla. Ja se oli jäädä nauhoita. On tässä tullut. Niin kenenkin oikein ikään ei täysin ne kehoa jää tahan. Tein jäädä saatiin. Saatiin 1941, jos olla se edes. Se on mun lakkeellut. Tuonne on nekin se oskas hatous vielä, kun tekin tisatous vielä. Klaalo on tehty. Ja niin, että joka vielä kohdikin vuodessa, niin ne naasivat hommaa ja tahansa, että putsan siisiin lukkenut tuolta.
1: Kuvatiin liiakin vai? Tänä on alhuun.
0: Rakin takko takoon luoli ja hommaa ja tahansa. Vaan menet, hän yhtii
1: tuossa.
0: Ja hommaa ja tahansa. Aika ukeakin on haikkeen havainnut. Kiikin on tullut kahdessakin. Ja tuo alun on tekellä. Tuo on tullut kaalat. Se on ihan uudestaan.
1: Jää. Voikä täyden ei tiedä tukaria, kun siitä on kiotu tänne kohteen kohteen. Alun joo.
0: Sä tullaan syy.
1: Nade se no tyga.
0: Atkele. Olegi to da te ko ako na ako ne ni sala eli te ke o hero. Te te jas ka ona olegi ke ja so ka haks. Ja haks a ni ol.
1: Au hero ki got ka jo ni ga ri ani ge sa ke ni chori e si ki wa ke ta ti. Ni wa sa. Ja te to da te te si skala kalistia ni ke ti. Olegi o aske na so eso ke.
3: This is the Alganyakeha Radio Show, brought to you by Yungwa Hunkawa Haja, in collaboration with 97.3 CKON. Nyawa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Ganyakeha Radio Show.
4: Raj, special.
5: This has been the Alganyakeha Radio Show. Nyawa Kowa to our elders for coming in and sharing their stories, experiences, and more. Again, views and opinions expressed by our guests are not necessarily those of CKON or the Akwesasne Communication Society. Nyawa jiwasa tohosa tate negyoto newasa. Chada ojistokola asa CKON.
6: Welcome to the CKON Job Watch, brought to you by Access, Akwesasne Career and Employment Support Services. Log on to accessjobs.ca and like them on Facebook. Access. Call 613-575-2626. The St. Regis Mohawk Tribe is offering the following employment opportunities. Safe Home Visitation and Exchange Monitor for the Community Advocacy Program. An ACDP Grant Coordinator for ACDP. Family Support Program Manager for Family Support. You can find a complete list of open positions at srmt-nsn.gov/employment. The Mohawk Council of Akwesasne is offering the following employment opportunities. An outreach worker, AFWP. Estates facilitator for OVS. For Jugunusere, a laundry worker. And a registered practical nurse. A custodian for maintenance. A Meals on Wheels driver for home and community care. Supervisor for the Akwesasne Community Justice. And Associate Director for ACFS. The following positions are open until filled. For ACFS, Cultural Specialist, 3 Case Aides, a Family Support Worker, a Resource Development Worker, a Traditional Support Worker, a Cadet Constable for AMPS, an Executive Assistant to the Grand Chief for Mohawk Government, an Emergency Measures Officer for Emergency Measures, an Office Manager for the Akwesasne Mohawk Police Service, and a recruitment selection specialist for human resources. You can find complete job descriptions and application instructions online at akwesasne.ca. You can also email jobs@akwesasne.ca to request more information. This has been the CKON Job Watch, brought to you by Access, Akwesasne Career and Employment Support Services. Log on to accessjobs.ca and like them on Facebook. Access, call 613-575-2626.
5: This afternoon, we'll see a mix of sun and cloud with a chance of showers. High today around 65 or 18 Celsius. Tonight, mostly cloudy with a chance of showers early on. Lows around 41 or 5 Celsius. Tomorrow, look for mostly sunny skies in the morning, becoming cloudy through the afternoon. Highs 58 degrees Fahrenheit, that's 14 Celsius. Then tomorrow night, skies clear out. Lows around 32 or 0 Celsius. Then Saturday looks sunny with a high of 58 or 14 Celsius. Then Sunday, partly sunny, high near 70 or 21 Celsius.